0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på countryrock.

0: Hei, Atle.
1: Jeg Robin.
0: Vi spiller The Sheen, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Get

0: Ja, hei.
1: Dette er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

0: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg.

trangt. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

gressler når det gryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut.

0: ei, jævr, ei.
1: Føten går mot vår vann, merr, ei, verk, ei. Hjertet hamrer, hei, en søvn.

0: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

kødda, det er sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokke før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv og sto opp

0: Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig, på ekte.
1: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette.

0: der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.